0: خدمتگار سے جواب طلب کیا تو اس نے صاف کہہ دیا،
1: ارے صاحب بکری چرانا میرا کام نہیں ہے۔
0: میں نے کہا تم سے بکری چرانے کو کون کہتا ہے، ذرا اسے دیکھتے رہا کرو کہ کسی کھیت میں نہ جائے، اتنا بھی تم سے نہیں ہو سکتا۔
1: دیکھیے میں بکری نہیں چرا سکتا صاحب، کوئی دوسرا آدمی رکھ لیجیے۔
0: آخر میں نے خود شام کو اسے باغ میں چرا لانے کا فیصلہ کیا، اتنے ذرا سے کام کے لیے ایک نیا آدمی رکھنا میری حیثیت سے باہر تھا، اور اپنے اس نوکر کو جواب بھی نہیں دینا چاہتا تھا جس نے کئی سال تک وفاداری سے میری سیوا کی تھی اور ایماندار تھا۔ دوسرے دن میں دفتر سے ذرا جلد چلا آیا اور چٹ پٹ بکری کو لے کر باغ میں جا پہنچا۔ جاڑوں کے دن تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پیڑوں کے نیچے سوکھی پتیاں گری ہوئی تھی۔ بکری ایک پل میں وہاں جا پہنچی، میرے دلیل ہو رہی تھی، اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا پھرتا تھا۔ دفتر سے لوٹ کر ذرا آرام کیا کرتا تھا، آج یہ قواعد کرنی پڑی، تھک گیا مگر محنت سفل ہو گئی، آج بکری نے کچھ زیادہ دودھ دیا۔ یہ خیال آیا اگر سوکھی پتیاں کھانے سے دودھ کی ماترا بڑھ گئی تو یقیناً ہری پتیاں کھلائی جائیں تو اس سے کہیں بہتر نتیجہ نکلے، لیکن ہری پتیاں آئے کہاں سے؟ پیڑوں سے توڑوں تو باغ کا مالک ضرور اعتراض کرے گا، قیمت دے کر ہری پتیاں مل نہ سکتی تھی۔ سوچا کیوں ایک بار بانس کے لگے سے پتیاں توڑے، مالک نے شور مچایا تو اس سے عرض و منت کر لیں گے، راضی ہو گیا تو خیر، نہیں تو دیکھی جائے گی۔ تھوڑی سی پتیاں توڑ لینے سے پیڑ کا کیا بگڑ جائے گا؟ چنانچہ ایک پڑوسی سے ایک پتلا لمبا بانس مانگ لایا، اس میں ایک انکش باندھا اور شام کو بکری کو ساتھ لے کر پتیاں توڑنے لگا۔ چور آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا جاتا تھا، کہیں مالک تو نہیں آ رہا ہے۔ اچانک وہی کاچھی ایک طرف سے آ نکلا اور مجھے پتیاں توڑتے دیکھ کر بولا،
2: ارے یہ کیا کرتے ہو بابو جی، آپ کے ہاتھ میں یہ لگا اچھا نہیں لگتا، بکری پالنا ہم غریبوں کا کام ہے کہ آپ جیسے شریفوں کا؟ لائیے میں کاٹ دیتا ہوں۔
0: میں کٹ گیا، کچھ جواب نہ سوجھا، اس میں کیا برائی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے میں کیا شرم وغیرہ۔ جواب کچھ ہلکے بے حقیقت بناوٹی معلوم ہوئے، سفید پوشی کے آتم گورو نے زبان بند کر دی۔ کاچھی نے پاس آ کر میرے ہاتھ سے لگا لے لیا اور دیکھتے دیکھتے ہری پتیوں کا ڈھیر لگا دیا اور پوچھا،
2: یہ پتیاں کہاں رکھ جاؤں؟
0: میں نے جھپتے ہوئے کہا، تم رہنے دو، میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس نے تھوڑی سی پتیاں بغل میں اٹھا لی اور بولا،
2: بھلا آپ کیا پتیاں رکھنے جائیں گے، چلیے میں رکھ دیتا ہوں۔
0: میں نے برآمدے میں پتیاں رکھوا لی، اسی پیڑ کے نیچے اس کی چوگنی پتیاں پڑی ہوئی تھی۔ کاچھی نے ان کا ایک گٹھا بنایا اور سر پر لاد کر چلا گیا۔ اب مجھے معلوم ہوا یہ دیہاتی کتنے چالاک ہوتے ہیں، کوئی بات مطلب سے خالی نہیں۔
3: ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی کہانی کوئی دکھ نہ ہو تو بکری خرید لو کا پہلا بھاگ۔ पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार।
4: तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी, उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो में लेखक